hat skal vinne. Vår ondskap skal gro. Og feste seg I unge sjeler. Som regn Våre snakke sjeler Da samles Vi skal råde over kaos og evig natt Vi skal glemme de kvinner vi kalte mødre Og utslette alt Blir vi Skal reise seg Fra asken av brente hjem Der kun en herre hersker Vi hyller deg, Satan, de sterkes konge